اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 14 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 6 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلاهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. ترکیه و پاکستان در برابر حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی بازدارندگی مشترک پیمان مکه را فعال کردند. حملات اسرائیل مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را هدف قرار داد و 8 فلسطینی زخمی شدند. نیروهای یمنی نقاط راهبردی در نزدیکی باب المندب را به کنترل خود درآوردند. بر اساس یک گزارش CIA هشدار داده است که تشدید شکاف‌های داخلی اسرائیل را با خطر جنگ داخلی مواجه کرده است و خبر آخرین که ترامپ میگوید که امریکا در حال تعقیب مورد مشکوک تعاون ریوی در روسیه است. تفصیل اخبار. ترکیه و پاکستان در برابر حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی بازدارندگی مشترک پیمان مکه را فعال کردند. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز دوشنبه پس از برگزاری نشست اضطراری کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی برای دفاع مشترک که در چارچوب توافق مکه تشکیل شده است و با حضور مقامات ارشد سیاسی و نظامی سه کشور در ریاض برگزار شد، برای تقویت چارچوب‌های دفاع مشترک خود وارد عمل شدند. این نشست در شرایط برگزار شد که حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی بار دیگر افزایش یافته و نگرانی ها درباره امنیت منطقه تشدید شده است. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفت که سه کشور درباره اقداماتی که می توان برای حمایت از دفاع عربستان سعودی انجام داد گفتگو کردند. همچنین راه های حل و فصل مسالمت آمیز مسائل منطقه‌ای از طریق گفتگو مورد بررسی قرار گرفت. حملات اسرائیل مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را هدف قرار داد و 8 فلسطینی زخمی شدند. منابع رسمی فلسطینی تایید کردند که دست کم 8 فلسطینی در موجی از حملات نیروهای اسرائیلی و ناقلین غیر قانونی اسرائیلی در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی زخمی شدند. مهاجمان به ساکنان منطقه از جمله زنان و کودکان حمله فیزیکی کردند و به موترها آسیب رساندند. ناقلین غیرقانونی اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی همراه آنان همچنین چندین خانه و طویله حیوانات را به آتش کشیدند. با گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا در روستای اماتین در ولایت قلقیلیه واقع در شمال کرانه باختری اشغالی، 4 فلسطینی در حمله ناقلین غیرقانونی با چوب و سنگ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نیروهای یمنی نقاط راهبردی در نزدیکی باب المندب را به کنترل خود درآوردند. اردوی یمن اعلام کرد که نیروهای دولتی پس از درگیری با حوثی‌ها ولسوالی زباب و موازی راهبردی نزدیک به تنگه باب المندب را به کنترل خود درآوردند.

بر گزارش خبرگزاری سبا، لواهای درع الوطن و المعالق الجنوبیه با حمایت نیروهای مقاومت مردمی ذباب را در غرب ولایت تعز به تصرف خود درآوردند. این نیروها با تصرف موازی مهم خطوط تدارکاتی حوثی‌ها به سمت باب المندب را قطع کردند. در جریان درگیری ها شمار نامعلومی از حوثی ها کشته یا زخمی شدند و همچنین شماری از موترها و تجهیزات نظامی منهدم شدند یا آسیب دیدند. بر اساس یک گزارش CIA هشدار داده است که تشدید شکاف های داخلی اسرائیل را با خطر جنگ داخلی مواجه کرده است. بر اساس یک گزارش تحقیقی، یک ارزیابی محرمانه استخباراتی ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که تعمیق شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اسرائیل می‌تواند این کشور را با خطر جنگ داخلی یا فروپاشی حکومت مواجه کند. این تحلیل با عنوان شکاف از درون در ماه آگوست توسط رد سل، اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA، واحد تخصصی که مأمور ارائه دیدگاه‌های رابردی جایگزین است، تهیه شده است. این ارزیابی به تلاقی ناپایدار فشارهای داخلی اشاره می‌کند که اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی برنامه‌ریزی شده برای 27 اکتبر با آن مواجه است. از جمله مهمترین نقاط تنش میتوان به انقباض شدید اقتصادی، افزایش سریع هزینه های دفاعی، تشدید خشونت ناقلین غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و واکنش شدید افکار عمومی به معافیت مردان یهودی فوق ارتدوکس از خدمت اجباری نظامی اشاره کرد. ترامپ میگوید که آمریکا در حال تعقیب مورد مشکوک تعاون ریوی در روسیه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در حال نظارت دقیق بر یک مورد مرگبار گزارش شده در روسیه است که مشکوک به تعاون ریوی است و آماده ارائه کمک به مسکو می باشد. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران گفت: ما این موضوع را از نزدیک دنبال می کنیم. همین اکنون از آن مطلع شدیم. ترامپ با توصیف این مرگ به عنوان مشکل بزرگ برای روسیه گفت: سالها پیش درمان ذات‌الریه آسان تر بود و میکروب ها و باکتری ها قوی تر شدند، اما ما با آنها کمک خواهیم کرد. ما همیشه آماده ایم به هر کسی که با چنین مشکل مواجه است کمک کنیم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز تأیید کرد که واشنگتن تحولات را از نزدیک دنبال می کند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

تصور کنید انسان در دل شب در تاریکی مطلق از خانه بیرون آمده است. نه نقشه‌ای در دست دارد، نه قطب نمایی. ماهواره‌هایی که امروز جهان را به نوک انگشتان ما آورده‌اند هنوز اختراع نشده‌اند، اما وقت سرش را بالا می‌گیرد آنها را می‌بیند. صدها هزاران نقطه نورانی. نخستین پرسشی که انسان در آن لحظه از خود می‌پرسید این بود: من کجا هستم؟ شنوندگان عزیز، انسان تنها با شگفتی به آسمان نگاه نکرد. او آموخت که آسمان را بخواند و آن را همچون یک زبان رمزگشایی کند، زیرا گاه آسمان دقیق ترین نقشه‌ای بود که زمین می توانست داشته باشد. در قرون وسطی وقت سخن از بیت المقدس به میان می آید، معمولاً دیوارهای شهر، عبادتگاه‌ها و اماکن مقدس در ذهن تداعی می شوند. اما این شهر بعد علمی کمتر شناخته شده اما بسیار عمیق دیگری نیز داشت. بیت المقدس مرکز ریاضی بود که در آن جهان هستی وجب به وجب محاسبه می شد. اکنون می خواهیم شما را به کوچه های باریک بیت المقدس ببریم، به کتابخانه تاریخی خالدیه در خیابان باب السلسله که به مسجد الاقصی منتهی می شود. خالدیه که در سال 1900 میلادی تأسیس شد و نخستین کتابخانه عمومی عربی بود که با ابتکار خصوصی در فلسطین گشایش یافت، میزبان حدود 1200 نسخه خطی نادر است. در میان این نسخه های خطی که در مراکز همچون کتابخانه مسجد الاقصی و خالدیه نگهداری می شوند، آثار بسیار ارزشمند در زمینه نجوم و علم المیقات وجود دارد. یکی از ملموس‌ترین نمونه های این میراث متعلق به اخترشناس قرن 14 زین الدین کرکی است. کرکی جدول های محاسبات نجومی ویژه‌ای را بر اساس عرض جغرافیایی بیت المقدس تهیه کرده بود. این جدول ها به ما نشان می دهند که بیت المقدس تنها شهر مقدس نبود، بلکه شهری بود که عرض جغرافیایی آن اندازه گیری شده و جایگاهش در آسمان به صورت ریاضی تعیین شده بود. زیرا هرچند ما زیر یک آسمان زندگی می کنیم، زاویه یک ستاره نسبت به افق بسته به شهری که در آن ایستاده تغییر می کند. بنابراین برای بیت المقدس محاسبات جداگانه لازم بود. دقیقاً در همین نقطه است که با یکی از شگفت انگیزترین واقعیت‌ها در تاریخ نجوم بیت المقدس روبرو می شویم. وقتی واژه نجوم را می شنوید، شاید بلافاصله ساختمان های عظیم با گنبد های بلند و رصدخانه های باشکوه در ذهنتان شکل بگیرد، اما وضعیت در بیت المقدس کاملا متفاوت بود. اگر به دنبال یک رصدخانه عظیم سنگی در بیت المقدس می گردید، باید بدانید که جای اشتباه را جستجو می کنید، زیرا اسناد تاریخی موجود نشان می دهند که در طول قرون وسطی رصدخانه عظیم و مستقل در بیت المقدس ساخته نشده بود. پس این محاسبات نجومی دقیق کجا می شدند؟ پاسخ در واقع بسیار ساده است. رصدخانه بیت المقدس نه از ساختمانها بلکه از خود دانشمندان تشکیل شده بود. رصدهایی که از پشت بام خانه ها انجام می شد، نسخه های خطی ثبت و نگهداری داده ها در موقت خانه ها و دانشمندانی که دانش را در ذهن خود حمل می کردند. شاید همین یکی از چشمگیرترین ویژگی های تاریخ علم در فلسطین باشد. برخی از مراکز علمی مهمترین ساختمانی را که هیچگاه ساخته نشده است در خود داشتند. بزرگترین بنای آنها خود دانش بود.
این پیوند دیرینه فلسطین با آسمان تنها به گذشته محدود نماند. این داستان امروز نیز با مقاومت علمی و تکاندهنده ادامه دارد. در سال 2012 میلادی گام بسیار ویژه با پوشش بین المللی در غزه برداشته شد. در چارچوب شبکه دانشگاهی متشکل از دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه الاقصا و دانشگاه الازهر، کرسی یونسکو در زمینه نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی تأسیس شد. ریاست این کرسی نیز به اخترفیزیکدان دکتر سلیمان برکه سپرده شد. دانشمندان فلسطینی که در زمین با محدودیت‌های فراوانی برای حرکت روبرو بودند، چشم‌های خود را به سوی بیکرانگی کیهان دوختند و به ادامه آموزش و پژوهش‌های نجومی در غزه پرداختند. این عزم علمی نام فلسطین را به آسمان و به نقشه‌های رسمی ستارگان برد. در سال 2019 میلادی اتحادیه بین‌المللی نجوم در چارچوب کارزار نیم اکس اووردز حق نامگذاری یک منظومه ستاره‌ای در فاصله 1200 سال نوری از زمین را به فلسطین واگذار کرد. بر اساس نام‌های

که با رأی فلسطینیان به ثبت رسمی رسیدند، ستاره با کد HATP23 با اشاره به یکی از تپه‌های تاریخی بیت المقدس موریا نام گرفت و سیاره HATP23B که به دور این ستاره می‌گردد نیز با الهام از نام قبیله کنعانی که از نخستین بنیانگذاران بیت المقدس بودند جبوس نامیده شد. امروز در پایگاه رسمی اتحادیه بین المللی نجوم این منظومه با نام‌های موریا و جبوس ثبت شده است. خاطره‌ای که در زمین می‌خواهند مرزهایش را مورد مناقشه قرار دهند، در فاصله 1200 سال نوری از زمین در آسمان همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. این صفحات از تاریخ علم فلسطین صرفاً نظریات نبودند که در قفسه‌های کتاب باقی مانده باشند. از آنها برای یافتن قبله، تعیین مسیر در بیابان و مهمتر از همه برای رساندن صدای وجود خود به کیهان استفاده شد. آسمان به حافظه فلسطین بر روی زمین تبدیل شد. اکنون شهرها در آسمان به مختصات و در نقشه به نقاط تبدیل شدند. حالا وقت آن است که درباره انسان‌های سخن بگوییم که در پی آن مختصات و آن راه‌ها قدم در مسیر گذاشتند. تاجر راه آن مسیر خواهد شد. جهانگرد آنچه را می‌بیند در دفترش ثبت خواهد کرد و دانشمند اندوخته‌های خود را به بندرهای دور دست خواهد برد. دانش از این پس همراه انسان به سراسر جهان گسترش خواهد یافت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترکیه و پاکستان در برابر حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی بازدارندگی مشترک پیمان مکه را فعال کردند. حملات اسرائیل مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را هدف قرار داد و 8 فلسطینی زخمی شدند. نیروهای یمنی نقاط راهبردی در نزدیکی باب المندب را به کنترل خود درآوردند. بر اساس یک گزارش، CIA هشدار داده است که تشدید شکاف‌های داخلی اسرائیل را با خطر جنگ داخلی مواجه کرده است. و خبر آخرین که ترامپ می‌گوید که آمریکا در حال تعقیب مورد مشکوک تعاون ریوی در روسیه است. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز چهارشنبه 7 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 15 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و

خواستار آتش بس دائمی در غزه شد. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ایران برای پایان دادن به جنگ باید غنی سازی را کاهش دهد. ادامه اعتراضات آموزشی در سراسر فرانسه و جشن باشکوه خداحافظی مسی بدرقه آرژانتین با اشک. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. مک کارنی نخست وزیر کانادا از 21 اکتبر تا 23 اکتبر به آنکارا و استانبول سفر خواهد کرد. سفری که نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به ترکیه به شمار می آید. هدف از این سفر تقویت همکاری های کانادا و ترکیه در زمینه های امنیتی و اقتصادی است، در حالی که اوتاوا در پی متنوع سازی مشارکت های بین المللی خود و گسترش فرصت ها برای شرکت های کانادایی است، کارنی در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور دیدار خواهد کرد و دو طرف درباره راه های پیشبرد روابط دو جانبه در حوزه‌های انرژی و معدن، اقلیم، دفاع و امنیت و همچنین روابط میان دو ملت گفتگو خواهند کرد. کارنی در استانبول با مدیران تجاری و سرمایه‌گذاران ترکیه دیدار خواهد کرد، در حالی که کانادا به دنبال گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری با ترکیه است. بر اساس اعلام دفتر نخست وزیری کانادا، تجارت دو جانبه میان دو کشور طی 5 سال گذشته نزدیک به 50% افزایش یافته است. کارنی همچنین فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، هوافضا، فناوری های پیشرفته، معدن و مواد حیاتی را برجسته خواهد کرد. دولت کانادا ترکیه را به عنوان یکی از متحدان ناتو و عضو گروه 20 شریکی مهم برای اوتاوا توصیف کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که پیش از 3 سالگرد حملات هفته اکتبر منتشر شد، خواستار برقراری آتش بس دائمی در غزه شد. گوترش در بیانیه رسمی خود گفت زمان آن فرا رسیده است که آتش بس دائمی شود. زمان آن فرا رسیده است که امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه گسترده فراهم شود و زمان آن فرا رسیده است که به قوانین بین المللی احترام گذاشته شود. گوترش با تأکید بر اینکه این سالگرد نباید صرفاً نمادی از یک روز عزاداری باشد گفت بگذارید این سالگرد نه تنها نماد یک سال دیگر از سوگ، بلکه نماد عزم ما برای ساختن آینده‌ای متفاوت باشد، آینده‌ای که در آن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بتوانند در کنار یکدیگر در صلح و امنیت و با تحقق حقوق، کرامت و آرزوهایشان زندگی کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ایران برای برآورده کردن خواسته های آمریکا و پایان دادن به جنگ 7 ماهه در این کشور باید کاهش معناداری در ظرفیت غنی سازی هسته‌ای خود ایجاد کند. هرچند واشنگتن درباره سازوکار تصمیم گیری تهران در مذاکرات اطمینان ندارد. ونس گفت اگر سلاح هستی نمی خواهید، چرا به سوختی با غنای 60% نیاز دارید؟ اگر می خواهید عزم خود را برای نساختن سلاح هستی نشان دهید، سوخت با غنای بالا تولید نکنید. این مسئله بسیار اساسی و مربوط به یک مرز مشخص است. و ادامه داد اگر آنها می خواهند عزم خود را برای نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند، فکر می کنم در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود گامی معنادار بردارند. جان شاهین سناتور ایالات متحده خواستار انجام تحقیقات فوری درباره عملکرد کیمبرلی آن گیلفویل سفیر آمریکا در یونان شد و شبکه‌ای بحث‌انگیز از لابی‌گری‌های شرکتی و فعالیت‌های سیاسی مرتبط با آتن را مطرح کرد. شاهین عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نامه رسمی خود که پیش از سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به یونان ارسال کرد، نسبت به دسترسی نامتعارف محافل تجاری خصوصی یونان و واسطه های مالی به سطوح عالی دیپلماسی آمریکا هشدار داد. روز سه‌شنبه صدها هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند.
اعتراضاتی که

به آن اتحادیه کارگری و معلمان به دانش آموزان دبیرستانی که خواستار بهبود شرایط آموزشی بودند پیوستند، در برخی نقاط بعداً به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد. دانش آموزان با اعتراض به کمبود معلم، برنامه‌های درسی بیش از حد فشرده، کلاس‌های نامناسب و ساختمان‌هایی که قادر به مقابله با نوع افزایش دما نیستند، از اواخر سپتامبر تا کنون ورودی صدها دبیرستان را برای گروه سنی 15 تا 17 سال مسدود کردند. موشک بومی نوری کره جنوبی 15 ماهواره را با هدف رصد بلایای طبیعی و تحولات مربوط به امنیت ملی در مدار زمین قرار داد. به گزارش یونهاب، موشک 200 تنی نوری ساعت 12:25 دقیقه به وقت محلی از مرکز فضایی نارو در گوهنگ واقع در 400 کیلومتری جنوب سئول پایتخت کره جنوبی پرتاب شد. این موشک پس از پروازی حدود 20 دقیقه‌ای ماهواره‌ها را در ارتفاع تقریبی 575 کیلومتری از سطح زمین در مدار قرار داد. در این پرتاب 5 ماهواره کوچک از منظومه ماهواره رصد زمین برای امنیت و همچنین 10 ماهواره کیوبسات حمل شدند. ماهواره‌های نئونسات که هر یک کمتر از 100 کیلوگرم وزن دارند به دوربین‌های الکترواپتیکی مجهز هستند. این دوربین‌ها قادرند در تصاویر سیاه و سفید اشیایی به اندازه 1 متر و در تصاویر رنگی اشیایی به اندازه 4 متر را تشخیص دهند. این ماهواره‌ها برای اهداف امنیت ملی و واکنش به بلایای طبیعی شبه جزیره کره و مناطق پیرامون آن را تحت نظارت قرار خواهد داد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدار با بندیتو فریتاس وزیر امور خارجه تیمور شرقی در مسکو گفت روسیه اظهارات مربوط به آمادگی ناتو برای احتمال حمله روسیه را به دقت رصد می‌کند. لاوروف در نشست خبری پس از این دیدار گفت آنچه گفته می شود را می شنویم، اما همانطور که می گویند هوشیاری خود را حفظ می کنیم. وی افزود مسکو بر تحقق اهدافی متمرکز است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین تعیین کرده است، از جمله جلوگیری از شکلگیری تهدید از سوی همسایگان غربی روسیه. لاوروف همچنین به تنش‌های اخیر درباره کالینینگراد اشاره کرد و گفت پوتین به روشنی اعلام کرده است که هر گونه حمله به این منطقه برونبومی یا هر بخش دیگری از خاک روسیه با پاسخ مواجه خواهد شد. به گفته وزیر امور خارجه روسیه پس از موضع‌گیری مسکو در واکنش به اظهارات برخی اعضای بالتیک و دیگر اعضای ناتو درباره کالینینگراد، مارک روته دبیر کل ناتو و متی ویتاکر نماینده دائم آمریکا در ناتو اعلام کردند که این ائتلاف برنامه‌ای برای حمله به روسیه ندارد و ناتو یک ائتلاف دفاعی است. وزارت کشور سوریه اعلام کرد نیروهای این کشور یکی از اعضای ارشد گروه تروریستی داعش را که به طراحی حملات در شهر هومس از جمله انفجار مرگباری که سال گذشته یک مسجد در این شهر را هدف قرار داد متهم است بازداشت کردند. وزارت کشور سوریه در بیانیه اعلام کرد سرویس اطلاعات عمومی این کشور با هماهنگی فرماندهی امنیت داخلی در حومه دمشق، خالد رائد بیرونی معروف به ابو حسن دوشکا را در جریان یک عملیات امنیتی در شهر حجیره در حومه دمشق بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات اولیه امنیتی و تحقیقات در حال انجام، بیرونی به عنوان فرمانده ارشد نظامی داعش در ولایت حمص خودخوانده این گروه فعالیت می‌کرد. در این بیانیه آمده است که وی مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر چندین حمله در حمص از جمله آماده سازی و استفاده از مواد منفجره و اجرای حملات فرقه‌ای بوده است. هر بشک نفت برنت در بازارهای آتی بین المللی با قیمت 101 دلار و 49 سنت معامله می شود. قیمت هر بشک نفت برنت در معاملات آتی که روز گذشته تا 101 دلار و 32 سنت افزایش یافته بود، معاملات روز را در سطح 100 دلار و 58 سنت به پایان رساند. قیمت هر بشک نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر امروز ساعت 9:30 به وقت محلی با 0.9% افزایش نسبت به قیمت پایانی به 101 دلار و 49 سنت رسید. در همین زمان قیمت هر بشک نفت خام وست تگزاس اینترمدییت برای تحویل در ماه نوامبر نیز 90 دلار و 7 سنت ثبت شد. نگرانی ها درباره احتمال ایجاد اختلال در عرضه به دلیل حرکت طوفان به سمت مناطق تولید در آمریکا و همچنین حملات حوثی های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی از عوامل مؤثر در افزایش نسبی قیمت نفت هستند. کریستیانو رونالدو فوتبالیست پرتغالی اعلام کرد که از تیم ملی این کشور کنارگیری نکرده است. این بازیکن 41 ساله پس از دیدارهای پرتغال مقابل دانمارک و نروژ که در آنها به میدان نرفت، اردوی تیم ملی را ترک کرد. رونالدو در بیانیه 1740 کلمه‌ای جورج ژسوس سرمربی تیم را به عمل نکردن به وعده خود متهم کرد. رونالدو که در جریان برگزاری دیدارهای لیگ ملت‌های اروپا اردو را ترک کرده بود، از همتیمی‌ها و هوادارانش عذرخواهی کرد و گفت قصد داشته بیانیه را منتشر و اعلام کند که از تیم ملی کنارگیری کرده است، اما رئیس فدراسیون پرتغال او را از اتخاذ این تصمیم منصرف کرده است. و در پایان لیونل مسی با به ثمر رساندن یک گل و ارسال دو پاس گل در دیدار دوستانه‌ای که آرژانتین با نتیجه 3-0 بنین را شکست داد، به دوران فوق‌العاده 21 ساله خود در تیم ملی با پیراهن آبی و سفید که کاپیتانی آن را بر عهده داشت پایان داد و خداحافظی به یادماندنی رقم زد. آخرین حضور این ستاره 39 ساله روز سه‌شنبه در ورزشگاه ممنوع و جمعیت مونومنتال در برابر بیش از 85 هزار هوادار به جشنی ملی برای سالها تلاش و خدمات مسی در تیم ملی تبدیل شد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی TRT شنیدید. شنونده بخش فارسی رادیو صدای ترکیه هستید. همکنون ترانه‌ای را بشنویم از گوکان سانلیمان با نام یاشم توتمیور.

که در جهان ترک روز بخیر شنوندگان عزیز با برنامه جدید میراث اندیشه در جهان ترک همراه شما هستیم در این قسمت از برنامه به موضوع ترک مردی که پرچم وحدت را برافراشت اسماعیل گاسپرایل به قلم کارشناس روابط بین الملل دکتر جمیل دوغاج ایپک خواهیم پرداخت. برای درک افکار و فعالیت‌های اسماعیل گاسپرایل ناگزیر باید به واقعیت‌های تلخ جغرافیا و دوره‌ای که وی در آن چشم به جهان گشود نگاهی بیاندازیم. اشغال سرزمین‌های ترک توسط امپراتوری روسیه با سقوط خانات قازان در سال 1552 آغاز شد و با الحاق کریمه در سال 1783 یکی از تاریک‌ترین دوره‌ها برای ملت ترک آغاز شد. از سال 1783 تا 1922 حدود 1,800,000 تاتار کریمه از سرزمین مادری خود رانده و ناچار به مهاجرت به سرزمین‌های عثمانی شدند. گاسپرایل در اوج همین تراژدی بزرگ در سال 1851 در باخچه‌سرای چشم به جهان گشود. سال‌های تحصیل او در دبیرستان نظامی مسکو نقطه عطفی در زندگی گاسپرایل بود. او در آنجا در محیطی با چهره‌های برجسته جریان پان اسلاویسم که بر دشمنی با ترک‌ها و اسلام استوار بود حضور داشت و شاهد حملات ایدئولوژیک آنان بود. رویدادهایی که او در این سال‌ها تجربه کرد نخستین جرقه‌های اندیشه‌ای بود که بعدها از جهان ترک در ذهن خود ترسیم کرد. گاسپرایل در پی آن بود که آگاهی ملی را در میان اقوام ترک نهادینه کند. از نظر او یک بی‌عدالتی در ترکستان باید در کریمه احساس شود و یک شادی در استانبول باید در باکو

موج وجد ایجاد کند. گاسپرال نمیخواست افکارش تنها روی کاغذ باقی بماند. او خواهان تبدیل این افکار به عمل بود. یکی از بزرگترین خدمات وی به جهان ترک اصلاحات بنیادینی بود که در نظام آموزشی انجام داد. او در سال 1884 با تأسیس نخستین مدرسه اصول جدید در محله کایتاز آقا در باخچه‌سرای انقلابی در تاریخ آموزش ترک ها براه انداخت. مهمترین ویژگی این مدارس نظام آموزش خواندن و نوشتن بر پایه روش آوایی یعنی روش فونتیک بود. خواندن و نوشتنی که با روش سنتی طی 2 تا 3 سال آموخته نمی‌شد با روش گاسپرال تنها در 40 روز فرا گرفته می‌شد. این جنبش اصلاحی در مدت کوتاهی در میان 20 میلیون ترک در سراسر روسیه گسترش یافت. تا سال 1905 شمار این مدارس از 5000 فراتر رفته بود. نسل هایی که در این مدارس تربیت شدند همان روشنفکران تجددگرایی بودند که بعدها زیر ساخت فکری جمهوری خلق کریمه در سال 1917، جمهوری خلق آذربایجان و در نهایت جمهوری ترکیه را شکل دادند. بزرگترین اثر اسماعیل بیگ روزنامه ترجمان بود که انتشار آن در 10 آوریل 1883 آغاز شد. دولت روسیه برای صدور مجوز انتشار این روزنامه شرط کرده بود که هر شماره آن همراه با ترجمه روسی منتشر شود. اما گاسپرال حتی این محدودیت را نیز به فرصتی تبدیل کرد تا دیدگاه و آرمان برحق ترک ها را برای روشنفکران روس توضیح دهد. ترجمان تنها یک روزنامه نبود، بلکه به نوعی یک مدرسه سیار بود. این روزنامه در جغرافیایی گسترده از استانبول تا کاشغر و از قازان تا قاهره تأثیری عمیق بر روشنفکران ترک گذاشت. موفقیت این روزنامه بر 3 عامل اصلی استوار بود: زبان ساده، ترکی روشن و قابل فهم، به گونه ای که حتی ماهیگیر کنار بسفور نیز بتواند آن را بفهمد. برنامه ملی، به جای اخبار معمولی محتوای جدی که به مسائل حیاتی جهان ترک و اسلام می پرداخت. توزیع گسترده، 10,000 مشترک در استانبول و صدها مشترک در بلغارستان و رومانی با حوزه نفوذی که تا هند و چین امتداد داشت. اسماعیل گاسپرال خیلی زود دریافت که مبارزه برای مدرن سازی جامعه ترک تنها با حضور مردان به پیروزی نمی رسد. به همین منظور در سال 1906 مجله جهان زنان را با سردبیری دخترش شفیق گاسپرال منتشر کرد. این مجله نخستین نشریه جدی منتشر شده برای زنان در جهان ترک و اسلام بود. در این مجله مقالاتی درباره آموزش زنان، سلامت، تربیت کودکان و حقوق آنان منتشر می‌شد و مشارکت زنان مسلمان ترک در روند مدرن سازی تشویق می‌شد. هنگامی که او در 11 سپتامبر 1914 در سن 63 سالگی در خانه اش در باخچه‌سرای چشم از جهان فرو بست، نه تنها خانواده خود بلکه سراسر جهان ترک و اسلام را داغدار کرد. بیش از 6,000 تن از همتباران او از سراسر روسیه در مراسم تشییع جنازه اش شرکت کردند. از باکو تا قازان و از تاشکند تا استانبول در سراسر سرزمین های ترک نماز میت غیابی برپا شد و مراسم مولود برگزار گردید. او در وصیت خود با این جمله که ترجمان تقسیم ناپذیر است، نگذارید خاموش شود، جاودانگی آرمان خود را به فرزندان و ملت خیش سپرد. اسماعیل گاسپرال همانگونه که بر سنگ مزارش نوشته شده است، قهرمانی بود که
خدمت

نسب ملت خود را بر همه چیز مقدم می داشت. آرمان او یعنی وحدت در زبان، اندیشه و عمل، امروز در چارچوب سازمان کشورهای ترک جامعه عمل می پوشد. آن وحدت عظیمی که گاسپرالو رویای آن را در سر داشت، دیگر صرفاً یک آرمان دست یافتنی نیست، بلکه به واقعیتی استوار در چشمانداز قرن ترکیه تبدیل شده است. درک گاسپرالو تنها به معنای گرامی داشته گذشته نیست، بلکه به معنای ساختن آینده ترک است. او به ما نشان داد که حتی در دل ناممکنها نیز میتوان تصویری از یک تمدن را در ذهن پروراند و برای تحقق آن تلاش کرد. شنوندگان عزیز، شمه ای از داستان زندگی و مبارزات اسماعیل گاسپرالو به قلم کارشناس روابط بین الملل دکتر جمیل دوغاج ایپک به سمعتان رسید. تا هفته آینده و گفت و شنود درباره شخصیتی دیگر از جهان ترک، خدا نگهدار.

در فضا حدود 54,000 شی دست ساخته بشر شناور هستند. بدنه موشک‌های مستعمل، قطعات فلزی و جالب‌تر از همه خودروی شخصی تسلا به رنگ قرمز گیلاسی که ایلان ماسک در سال 2018 در نخستین پرتاب فالکون هیوی شرکت اسپایس ایکس به فضا فرستاد. یک مانکن با لباس فضایی روی صندلی راننده نشسته و پخش کننده موسیقی نیز ترانه های دیوید بوی را پخش می کند. دانشمندان می گویند این خودرو ممکن است تا زمانی که با زمین یا زهره برخورد کند ده ها میلیون سال در فضا سرگردان بماند. اما مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی این است که فضا به تدریج در حال تبدیل شدن به یک زباله‌دان خطرناک است و هنوز هیچ ساز و کار بین‌المللی الزام‌آوری برای تنظیم این وضعیت وجود ندارد. زباله‌های فضایی با سرعت‌هایی تا 8 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کنند. از آنجا که مقاومت هوا وجود ندارد، این سرعت کاهش پیدا نمی‌کند. شرکت‌هایی مانند اسپایس ایکس نیز قصد دارند در سال‌های آینده 1 میلیون ماهواره دیگر از جمله مراکز داده‌ای که با نور خورشید کار می‌کنند در فضا مستقر کنند. کارشناسان میگویند خطر برخوردهای جدی در فضا دیگر یک احتمال صرفاً نظری نیست. جان کراسیدیس، استاد مهندسی در دانشگاه بافلو، این موضوع را به شکلی قابل تأمل خلاصه میکند. هرچه اشیای بیشتری در فضا قرار دهیم، احتمال برخوردهای ویرانگر بیشتر میشود. وقتی میگوییم ویرانگر، واقعا منظورمان ویرانگر است. یک برخورد فاجعه بار میان زباله فضایی و یک ماهواره نه تنها میتواند خود ماهواره مورد نظر را نابود کند، بلکه هزاران قطعه با سرعت بالا مانند ترکش ایجاد خواهد کرد که هر یک از آنها میتواند ماهواره ها یا فضاپیماهای فعال دیگری را نیز از بین ببرد. در سال 2009 ماهواره فعال ایریدیوم 33 با ماهواره روسی معیوب کاسموس 2251 برخورد کرد و بیش از 1800 قطعه زباله فضایی ایجاد شد. ارقام شدت وضعیت را بهتر نشان می‌دهند. تنها شبکه استارلینک شرکت اسپایس ایکس در یک سال بیش از 355,000 مانور برای جلوگیری از برخورد انجام داده است. یعنی هر ماهواره تقریباً هفته یک بار مجبور می شود از یک قطعه زباله فضایی دور شود. اپراتورهای ماهواره‌ای سالانه 2 میلیارد دلار برای هزینه این مانورها صرف می کنند. حالا تصور کنید اگر 1 میلیون ماهواره در مقیاس پیشنهادی مستقر شوند، ممکن است سالانه به 1 میلیارد مانور اجتناب از برخورد نیاز باشد. هر ماهواره نیز مقدار محدودی سوخت در اختیار دارد. این مسئله ناگزیر به معنای هزینه بیشتر یا افزایش خطر برخورد خواهد بود. جاناتان مکداول، تحلیلگر پایداری فضایی که 38 سال در مرکز اخترفیزیک هاروارد سمیتسونین فعالیت کرده است، میگوید طراحان منظومه‌های ماهواره‌ای تلاش زیادی برای جلوگیری از برخورد انجام می‌دهند و روند موجود را اینگونه خلاصه می‌کند: با وجود این خطر واقعی است و انتظار دارم در دهه آینده برخوردها آغاز شوند. کارشناس ما اضافه می کند که در نهایت خدمات فضایی که به بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ما تبدیل شدند شروع به مختل شدن خواهند کرد. حتی یک برخورد پرسرعت می تواند ابری عظیم از زباله ایجاد کند که شامل هزاران قطعه خطرناک برای زیرساخت‌های فضایی باشد.
سناریویی که دانشمندان آن را سندروم کسلر می نامند. دقیقا همین است. برخوردهای پی در پی آنقدر زبال تولید می کنند که مناطق مداری به طور کامل غیر قابل استفاده می شوند. پس آیا سازوکاری برای جلوگیری از این فاجعه وجود دارد؟ در حال حاضر خیر. کراسیدیس این وضعیت را به نبود همکاری بین المللی نسبت می دهد. ایالات متحده و متحدانش قوانینی برای تنظیم ترافیک فضایی و زباله‌های فضایی وضع کردند، اما همه کشورهای جهان از آنها پیروی نمی کنند. سازمان ملل متحد در سال 2010 اصول راهنما را منتشر کرد و در سال 2024 آنها را به روز رسانی کرد. این اسناد اهمیت دارند اما کافی نیستند. پیمان فضای ماورای جو نیز فعالیت فضایی را در چارچوب کمیته سازمان ملل متحد در امور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو یا کوپوس تنظیم می کند. او می گوید اما کوپوس بر اساس اجماع فعالیت می کند و به ویژه در شرایط کنونی که برخی کشورها در برابر توافقنامه‌های بین المللی مقاومت نشان می دهند، دستیابی به نتیجه در آن بسیار دشوار است. در حالی که پیمان فضای ماورای جو همچنان سنگ بنای حقوق فضایی محسوب می شود، اصول کاهش زباله‌های فضایی در کوپوس بر مبنای داوطلبانه بودن است. اصول راهنمای سال 2021 درباره پایداری بلند مدت فعالیت‌های فضایی نیز به همین شکل داوطلبانه هستند. نهادهای تنظیم کننده ملی می توانند شرکت‌های دارای مجوز در کشورهای خود را جریمه کنند، اما نمی توانند به راحتی یک اپراتور خارجی یا کشوری را که اساساً همان استانداردها را نپذیرفته است به رعایت این اصول وادار کنند. ایالات متحده می تواند شرکت‌های خود را جریمه کند. برای مثال در سال 2023 شرکت دیش نتورک به دلیل قرار ندادن ماهواره خود در مدار گورستانی مناسب 150,000 دلار جریمه شد. اما نمی توان یک کشور خارجی یا شرکتی که همین قوانین را نپذیرفته است مجبور به رعایت این مقررات کرد. پروفسور کراسیدیس مشکل را به روشنی بیان می کند. ما میان کشورها یک پیمان مدرن به معنای واقعی کلمه نداریم. به یک نهاد بین المللی

نیاز داریم که بتواند قوانین را اجرا کند و برای متخلفان مجازات در نظر بگیرد. مکداول نیز توضیح می‌دهد که چنین سازوکاری چگونه باید عمل کند. همانند کنترل ترافیک هوایی، به یک نهاد جهانی نیاز داریم که اختیار تعیین قوانین مسیر را داشته باشد. اینکه چه کسی چه زمانی حرکت کند و چه فاصله ای از سایر ترافیک باید حفظ شود.

فضا دیگر تنها مسئله دانشمندان یا نهادهای دولتی نیست. از سامانه جی پی اس گرفته تا زیرساخت اینترنت، از سیستم‌های بانکی گرفته تا پیش‌بینی وضعیت آب و هوا، بخش بزرگی از زندگی روزمره ما به فناوری‌های ماهواره‌ای وابسته است. اگر این زیرساخت در معرض تهدید باشد، به این معناست که همه ما در معرض تهدید هستیم. در این شرایط پرسش این است: آیا بشر پیش از آن که برای تقسیم و استفاده مشترک از فضا دیر شود، خواهد توانست راه حلی پیدا کند؟ تا برنامه فراخبر بعدی، خدا نگهدار.

سرخط اخبار، نخست وزیر کانادا برای اولین بار به ترکیه می آید. گوترش پیش از سومین سالگرد 7 اکتبر خواستار آتش بس دائمی در غزه شد. معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران برای پایان دادن به جنگ باید غنی‌سازی را کاهش دهد. ادامه اعتراضات آموزشی در سراسر فرانسه و لیونل مسی اسطوره آرژانتین با فوتبال خداحافظی کرد. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 15 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 7 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرد داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، سرمنشی سازمان ملل متحد قبل از سالگرد 7 اکتبر خواستار برقراری آتش‌بس دائمی در غزه شد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران برای پایان دادن به جنگ باید غنی‌سازی را کاهش دهد. سناتور آمریکایی خواستار بررسی درباره سفیر یونان شد. محفل با شکوه خداحافظی مسی، ودای اشک‌آلود با آرژانتین. و خبر آخرین که در سراسر فرانسه برای اعتراض در مقابل وضعیت آموزش ده ها هزار تن به خیابان ها ریختند. تفصیل اخبار. سرمنشی سازمان ملل متحد قبل از سالگرد 7 اکتبر خواستار برقراری آتش‌بس دائمی در غزه شد. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که پیش از سومین سالگرد حملات 7 اکتبر منتشر کرد، خواستار برقراری آتش‌بس دائمی در غزه شد. گوتریش در بیانیه رسمی خود گفت: زمان آن فرا رسیده است که آتش‌بس دائمی شود. زمان آن فرا رسیده است که اجازه داده شود کمک‌های بشردوستانه گسترده به مردم برسد. و زمان آن فرا رسیده است که به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته شود. گوتریش با تاکید بر اینکه این سالگرد نباید صرفاً نماد از یک روز عزاداری باشد گفت: این سالگرد نه تنها نماد یک سال دیگر از سوگواری، بلکه نماد عزم ما برای ساختن آینده متفاوت نیز باشد. آینده‌ای که در آن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بتوانند در صلح و امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند و حقوق، کرامت و خواسته‌هایشان تحقق یابد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران برای پایان دادن به جنگ باید غنی‌سازی را کاهش دهد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ضمن اشاره به اینکه واشنگتن درباره سازوکار تصمیم‌گیری تهران در مذاکرات اطمینان ندارد، گفت: ایران برای برآورده کردن خواسته‌های آمریکا و پایان دادن به جنگ 7 ماهه در این کشور باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را به میزان قابل توجه کاهش دهد. ونس گفت: اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید، چرا به سوخت با غنای 60% نیاز دارید؟ و اگر می‌خواهید تعهد خود به نساختن سلاح هسته‌ای را نشان دهید، سوخت با غنای بالا تولید نکنید. این مسئله یک موضوع بسیار اساسی و مربوط به یک حد و مرز مشخص است. او افزود: اگر آنها میخواهند عزم خود برای تولید نکردن سلاح هسته‌ای را نشان دهند، فکر میکنم در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود گام معنادار بردارند. سناتور آمریکایی خواستار بررسی درباره سفیر یونان شد. جان شاهین، سناتور آمریکایی، خواستار انجام تحقیقات فوری درباره عملکرد کپرلی آن گلفویل، سفیر آمریکا در یونان شد و شبکه مورد مناقشه از لابیگری‌های سازمانیافته و فعالیت‌های سیاسی مرتبط با آتن را مطرح کرد. شاهین، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در نامه رسمی که پیش از سفر مارکو روبی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به یونان برای او ارسال کرد، هشدار داد که محافل تجاری یونان و واسطه‌های دارای منافع مالی به طور نامناسب به سطوح عالی دیپلماسی آمریکا دسترسی پیدا کرده‌اند. در سراسر فرانسه برای اعتراض در مقابل وضعیت آموزش ده ها هزار تن به خیابان ها ریختند. روز سه‌شنبه در سراسر فرانسه حدود 250 هزار معترض به خیابان ها آمدند. اعتراضاتی که در آن اتحادیه های کارگری و معلمان به دانش آموزان خواهان بهبود شرایط آموزشی پیوستند، بعداً در برخی نقاط به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد. دانش آموزان با انتقاد از کمبود معلم، برنامه های درسی بیش از حد فشرده، صنف های نامناسب و ساختمان هایی که توان مقابله با افزایش دما را ندارند از

اواخر سپتامبر تا کنون ورودی صدها مکتب ویژه دانش آموزان 15 تا 17 ساله را مسدود کردند. محفل باشکوه خداحافظی مسی، ودای اشک‌آلود با آرژانتین. لیونل مسی در دیدار دوستانه‌ای که آرژانتین با نتیجه 3-0 بنین را شکست داد، با به ثمر رساندن یک گل و ثبت 2 پاس گل با دوران فوق‌العاده 21 ساله خود در تیم ملی با پیراهن آبی و سفید و در مقام کاپیتان پایان داد و خداحافظی فراموش ناشدنی را رقم زد. آخرین حضور این ستاره 39 ساله در روز سه‌شنبه در ورزشگاه مملو از تماشاگر مونومنتال و در برابر بیش از 85,000 هوادار به جشن ملی برای قدردانی از سالها تلاش و خدمات مسی در تیم ملی تبدیل شد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. فرهنگ آشپزی. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. از نخستین قسمت برنامه فرهنگ آشپزی امروز می خواهیم درباره این صحبت کنیم که طرز تهیه غذاهایی که در دیگهای باشکوه آشپزخانه سلطنتی پخته می شدند چگونه الهام بخش کشورهای مختلف شدند و طعمهایی که از مرزها عبور کردند امروزه با چی نامهای به زندگی خود ادامه می دهند. یکی از قدرتمندترین میراث‌های دولت عثمانی که 6 قرن بر 3 قاره حاکم بود، فرهنگ آشپزی آن است. آشپزخانه‌های عظیم کاخ توپقپه یعنی آشپزخانه عامره فقط محل برای پخت و پز نبودند، بلکه یک مرکز پژوهشی و یک مکتب نیز به شمار می‌رفتند. فلسفه پسماند صفر که دنیای مدرن امروز تازه آن را کشف کرده است، در حقیقت یکی از اصول بنیادین آشپزی عثمانی بود. از نانهای باقی مانده شیرینی درست می کردند، پوست سبزیجات را در آچارها به کار می بردند و هیچ ماده دور ریختن نمی شد. در اینجا عملگرایی آسیای مرکزی با دانش مسائل شناسی سرزمین‌های عربی در هم می آمیخت. هر بشقابی که برای سفیران خارجی وارد شده به دربار تقدیم می شد، نماینگر قدرت فرهنگ عثمانی بود. به همین دلیل بود که استانبول قرنها به عنوان پایتخت آشپزی جهان شناخته می شد. اگر آماده اید این سفر لذت بخش را که در آن تاریخ و طعم به یک دیگر می رسند آغاز می کنیم. رد پای آشپزی عثمانی بیش از هر جا در آشپزی بالکان و شرق میانه دیده می شود. غذایی که امروزه در یونان با علاقه فراوان خورده می شود، یعنی موساکا، در واقع شکل تکامل یافته بادنجان موساکای عثمانی است. غذایی که در اصل در دیگ پخته می شد. در دوران عثمانی موساکا غذای اصلی و آبدار بود که در آن بادنجان، گوشت و سبزیجات در یک دیگ در کنار یکدیگر پخته می شدند. اما در دهه 1920 میلادی سر آشپز مشهور یونانی نیکلاوس تسلمنتس که در اروپا آموزش دیده بود موساکا را از دیگ بیرون آورد و به پتنوس داش منتقل کرد. سس بشامل که یکی از پایه‌های اصلی آشپزی فرانسوی است، در حقیقت بسیار زودتر در قرن 19 و در دوران سلطان عبدالعزیز وارد آشپزخانه سلطنتی عثمانی شده بود. تلمنتس در همین نقطه وارد ماجرا شد و این تکنیک فرانسوی شناخته شده در دربار را با یکی از محبوب ترین غذاهای دیگی مردم ترکیب کرد. او این سس و پنیر را روی بادنجان و گوشت چرخ کرده افزود و آن را در داش پخت. بعد این ترتیب با لایه های از بادنجان که گوشت چرخ کرده در میان آنها پنهان شده بود،

لایه از سس بشامل طلایی و برشته در بالای آن. غذای شکل گرفت که امروز تمام جهان را با نام موسکای یونانی میشناسد. به یک معنا موسکا ترکیب شگفت انگیز است. مواد اولیه عثمانی با تکنیک آشپزی دربار فرانسه که در سفره یونانی به یک دیگر پیوستند. در خیابانهای سربستان و بوسنیا چیاپی با بویش شما را به سوی خود میخواند. غذایی که میراث زنده عنعنه مشهور کباب عثمانی است. اگرچه در ظاهر چیزی جز کوفته های کوچک به نظر نمی رسد، اما راز آن در استراحت دادن گوشت، دود چوب بلود و مهمتر از همه در عنعنه و فنون آشپزی دربار عثمانی نهفته است. در بلغاریا نیز بانچیکا، نوع نان مخصوص که هنوز هم پخته می شود، یکی از ملموسترین شواهد مهارت عثمانیان در تهیه خمیرهای بسیار نازک است. خمیرهای لایه لایه‌ای که با پنیر، ماست یا مواد میانی مساله‌دار تهیه می شوند، رد پای آناتولی را به بالکان منتقل کرده. اگر با سرزمین های حاصلخیز بین النهرین نگاه کنیم، با فرهنگ شگفت انگیز از اشتراک و تقسیم غذا روبرو می شویم. فتوش و تبوله که امروزه در سفره های مشهور بیروت، دمشق و عمان می بینید، در واقع یادگارهای زنده فرهنگ طعام ها هستند که از دوران عثمانی به ارث رسیدند. در کاسه فتوش تکه های نان برشته شده با سبزیجات تازه همراه می شوند و آب لیمو و روغن زیتون که روی آن ریخته می شود یادآور عنعنه پیش غذاهای اشتها برانگیز در آشپزی عثمانی است. در تبوله نیز خرد شدن جعفری، بادنجان رومی و بلغور به اندازه ظریف که تقریبا با چشم دیده نمی شود تنها یک روش معمول خرد کردن نیست، بلکه میراثی است که مستقیما از سر آشپزهای ارشد آشپزخانه سلطنتی به جا مانده است. اگر به شمال افریقا یعنی الجزایر و تونس برویم، با روش پختن روی حرارت ملایم و طولانی روبرو می شویم. روش بخار بس کردن در غذاهای قسقس که از ارکان سفره‌های الجزایری است و پخت طولانی گوشت همراه با سبزیجات بر روی حرارت ملایم ریشه مشترک با غذاهای دیگی و خوراکهای تنوری مشهور عثمانی دارد و بریک معروف تونس چی در شکل شیرینی و چی در شکل نوع نان بازتابی از هنر آشپزهای عثمانی در بازکردن خمیرهای یفقه با نازکی کاغذ در سواحل مدیترانه است. زمانی در آشپزخانه های توپقپه میزان مهارت در بازکردن یفقه را با این معیار می سنجیدند که آیا می توان نوشته های روزنامه پشت آن را از میان خمیر دید یا نه. این مهارت و ظرافت کم نظیر میراثی است که امروز خود را به سواحل تونس رسانده است. اما شگفت انگیزترین تأثیر متقابل را در اروپای مرکزی میبینیم. یکی از غذاهای جدای ناپذیر آشپزی هنگری و حتی غذای ملی این کشور تولتوت کاپوستا، یعنی همون دلمه کرم خودمان، یکی از قدرتمندترین نمونه های تکنیک دلمه و سرمای عثمانی در اروپا است. پر کردن برگ های کرم آبپز با رنج، با برنج، گوشت چرخ کرده، پیاز و مساله، چیدن آنها در دیگ و سپس پختن طولانی مدت روی حرارت ملایم تقریبا بازتاب دقیق از تکنیک دلمه عثمانی است. گلاش نیز که یکی از محبوب ترین غذاهای اتریش و هنگری است، میراث مشابه را در خود دارد. مهر و سرخ کردن اولیه گوشت، سپس پختن آن همراه با پیاز و مساله برای ساعتها روی حرارت ملایم و تبدیل آب گوشت به سس غلیظ ما را به یاد تکنیک عثمانی پوریان می اندازد. پوریان که در معنای لغوی یعنی برشته شده بر روی

0: آتش تا سرخ و طلایی شود و بعد تکنیکی گفته می شد که آشپزهای دربار گوش را در آب طبیعی خودش می پختند تا به بافت نرم و لطیف همچون راحت القلوم برسد. آنچه امروز در دنیای آشپزی سلوه کوکینگ یا پخت آهسته نامیده می شود در حقیقت قرنها پیش در آشپزخانه سلطنتی شکل گرفته بود. تأثیر آشپزخانه سلطنتی عثمانی در شیرینی‌های اروپایی نیز به وضوح دیده می شود. اشترادل، یکی از شیرینی‌های مشهور اتریش، با قرار دادن مواد مانند میوه، چهار مغز یا مربا در میان خمیر نازک تهیه می شود. میلفوی نیز که یکی از شیرینی‌های محبوب قنادی فرانسوی است، بازتاب اروپایی از عنعنه خمیرهای چند لایه به شمار می رود. همه اینها مسافران طعمی هستند که از لایه‌های یفقه باقلاوای عثمانی الهام گرفتند و سپس با مواد اولیه محلی و مسکه به شکل تازه درآمدند و البته قهوه و شربت. شاید یکی از بزرگترین میراث‌های فرهنگی عثمانی برای جهان. دانه‌های قهوه‌ای که در قرن 17 از استانبول به وین رسیدند فقط به عنوان یک نوشیدنی وارد اروپا نشدند، بلکه یک فرهنگ را با خود به اروپا بردند. قهوه تارک که سفیران عثمانی آن را به اروپاییان عرضه می کردند، به مرور زمان در وین با شیر و کریم ترکیب شد و به وینر ملانج تبدیل شد. شربت های عثمانی که با میوه، گل و مساله تهیه می شدند نیز می توانند از نیاکان آیس کریم و سربه های اروپایی به شمار آیند. در قرن 17 جهانگردان ایتالیایی که به سرزمین های عثمانی آمده بودند با دیدن نوشیدنی های معطر که در گرمای تابستان تکه های یخ در آنها شناور بودند شگفت زده شدند. وقتی این دستور را با خود به اروپا بردند، ایتالوی ها یک اصل فیزیکی بسیار مهم را به کمال رساندن. به کمک تکنیک سرمایش شدید موسوم به واکنش گرماگیر یا واکنش اندومتریک، آنها شربت را از یک نوشیدنی صرفاً سرد فراتر بردن و آن را به کریستال یخی خوراکی یعنی سوربیتو تبدیل کردند. وقتی آشپزهای ایتالوی این تکنیک تهیه شیرینی های یخی را به دربار فرانسه بردند، فرانسوی ها افزودن شیر، کریم و زردی تخم مرغ به این ترکیب را امتحان کردند. بدین ترتیب شربت معطر عثمانی با نبوغ ایتالوی ها در سرسازی ترکیب شد و با افزودن کریم توسط فرانسوی ها آیس کریم نرم و شیری مدرن شکل گرفت که امروز می شناسیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. فرهنگ آشپزی.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Овоза.
3: Гитлер Туркияның Тети Радио.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. سرمنشی سازمان ملل متحد قبل از سالگرد 7 اکتبر خواستار برقراری آتش‌بس دائمی در غزه شد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید که ایران برای پایان دادن به جنگ باید غنی‌سازی را کاهش دهد. سناتور آمریکایی خواستار بررسی درباره سفیر یونان شد. محفل باشکوه خداحافظی مسی، ودای اشکالود با آرژانتین و خبر آخرین که در سراسر فرانسه برای اعتراض در مقابل وضعیت آموزش ده ها هزار تن به خیابان ها ریختند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.